0: Evo imamo još jedan slušatelj, Tome Tirkovski, podarilo $50, vi blagodarime mnogo.
1: Golema blagodarnost Tome, bidite zdravi i živi i svakako bidite dobar slušatelj nova vaša makedonska radio programa.